0: Islam, de weg naar Allah.
1: Ja, welkom terug. En nou ja, die nasige van die donderdag aan, dan gaan gebring word hier Molana Naeem Abram, imam van Majid al-Fatr in Wellington. Tafaddal ya Molana, bismillah.
2: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, wa ashabihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taqilni ila nafsi tarfata 'aynin wa la aqalla min dhalik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa
1: salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu.